A imali smo jednu želju, javila nam se jedna ekipa na čelu s Belom, koji su jučer bili na Zorici Konđi u Matuljima i kažu bilo je genijalno. Tako su nas slatko zamolili, odnosno Lučeta, da pusti nešto Zorice, tako da lijep pozdrav ekipa, drago nam je što ste se proveli, pa onda evo i malo Zorice za vas.